jogé dara nekkutu fa lolou tam moy walu wi rek ñu melni nga né élève bam démé ci classe ba taxal fa xam xam ba ci maître ba defétul dara lolou lég lég lén ci warat kat diko wax di bëgg won ni jinn len hadith bobu dafa wërul ndax te yalla du waccat yi demé nek yoyu ah kay yëneenti bi ali sallatu wasallam lum ne yalla dana ko def rek lolé yalla dana ko def ndax uma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummil kitab yalla mun la dayna fi ci ñun la aliyun lu kowela mom alquran hakim lu ñu xereñale azimul qadri su hikmatin baliqa wa makanatin faiqa ibn kasir muy wax ne ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi almalai alaa mun yalla day leral magay alquran ak tedd nga am ca almalai alaa ngir mu nekk tedd nga gogu ci kaw suuf te alquran ñu yeg ne mang ci lawhul mahfuz ca yalla tabaaraku ta'ala wax joju bo demé ci muqtasar ibn kasir dukki ñettel xatum ñaari témir ak joom ñet fuk ak ñent ci la ko wax alquran joju na nga xamne la aliyun hakim motax wut ko jefe lol so ci bëgge dara wala qad yassarna alquran sax motax nga man ci am meen waye bu lol waccuton do ci am loy jarino motax mbollem ko ci deug mu ci wax lu kenn mën ta dindi wala mu koy tari te du yak maska fuñu wara soqi mu xam ko xam idgham yi xam iqlab yi xam ikhfa yi xam nunu sakine yi xam tanwin yi ak yoy yep ci alquran mu xam ko na la woor ni lamu daj kenn daj ko te itam nak jarna ko lol tabarkal motax jarna yew say tank yew say loxo teurle ci naaji da nga xif da nga mar da nga tawte leg leg am juroom benn weer do sangu leg leg do sal dal di dox ci naaji di yelwan lol lek waye tabarkal la aliyun hakim ja bis buñu lako faye rek ba ñi dem yamul xiyam ñu ne ana ahlul qur'an ñu ne ñoo ngi ni bu teranga ya taxawé tabarkal la kenn ku nek lo dajum ci alquran da ngeen suma yegoon da na dajju ko yop fi ummil kitab ladayna la aliyul hakim haji abdul aziz rahmatullahi alayhi da na wax ne nañ ci japp de ndax fi ne day kenn ku ne man na waat ne mom boom la go xamne yalla nga japp ci chat ni ko yonenti baxé won mu ne ci ñun ñep ñu ci biir ten bi ku bëgg gën ten bi fokk nga japp ci boom gi kon nak nañ ci moy bu deugër mom nu la dan misale alquranul karim la aliyul hakim rahmatullahi alayhi wa radiyahu suratu zukhruf ay ñent yalla ne afana daribu ankum az-zikra safhan afana daribu munakh dañuy sadd ankum ci yeen az-zikra alquran ji safhan ci wet manam nakh da ngay na bëgg alquran ji bima lan koy wacc ci yeen neexu lan rek ma fam ko nun lañ koy fiye an kuntum qawma musrifin ci nek ngeen nek ay yak kat ndax da ngeen beug bu len alquran neexul rek duma ko wacc ndax da ngeen beug bu alquran jefe ci yeen rek ma fam ko afa nadri bu ankum az-zikra safan an kuntum qawma musrifin manam lolu al istifham inkari lako jangale kat yi di wax an natruku tadhkirakum i'radan ankum wa na'tadi lakum kal bahaim fala نعيذكم بالقران لاجل انكم مسرفون في التكذيب والعصيان لا يالله من ناخ داغي نيب بغي ني باي لين دوت ني لين وار ناخ واراتي نيخو لين دوت ني لين فاتلي ناخ فاتلي نيخو لين داغي نا ديفيني بولين فاتلي نيخو رك دوما لين فاتلي لوم لين نقاري دينا لين فاتلي نو نين ويدي دينا لين فاتلي تبارك الله صدام جي ني سي كيرغي ñu la dé ko jox nuwakin musibro wala sax bala sibro ndax bëgg musibro du metti wala du sibro nuwakin ku ne xamni ñu neexul waye so tambalé diko jox xalé bi da fay lank ndax wexay bi mak ñi sax am ñu fi nek ni mom sawurun ci légui soko yëkëté diko jox mu ndax day bañ rek nga la di bañ ki ngay pikir xamni ni pikir neexul mu ndax day bañ pikir bi rek nga la di bañ ki ngay sabax ab tankam ci am dam xam na ñu xut ki ñu ne dañ lay opérer mu wër ko ni biir ba lañuy xotti ma leex ba ma loxo ba ñu xut waye lu muy naqari jaral nako mu fay ñu dañ ñu xotti ko biiram
wala mu fay ñu daggal ko

0: waxtu wo xamne digge la bo xamne maf'ula bu ñuy def la suma ginaaw ga radadna lakum dillu sunna len al karata chongu ga alayhim ci ñoom wa amdadnakum ñu dalli len bi amwalin ci alal ji bari wa banina ak doomi ci sepp wa ja'alnakum ñu defaat len akthara nasira ngeen gën fa bareti adadan تبارك الله أكثر عددا ورجالا من عدوكم يلا دف لهم ñu gën fa bari ci ñun bari israël ndax dañu sakkan aw xéen bu ñu dé nango dem cianté di jurenté tay liggéey dañu sakkan waye bu ñu dul dem cianté cian du tak soxna wala kuy tak ben dom ngay tak duñu sakkan wala ku tak ben bo ani ñaar dom mu doyal duñu sakkan te ñak sakkanu xéet day tax xéet yu jog jafé leen tabarakallah te yalla bëgg ñu kete xéet day wax ne ci li la jaar yu kete leen tabarakallah yalla mu ne banu israël in ahsantum bu ñen rafetale ahsantum li anfusikum seen bop ñen rafetale ku fi def lu rafet sa bop nga ko defal tabarakallah lool nak lu deug la ku def lu rafet sa bop rek nga ko defal lepp luñ lay def lo mo xam sa borom mo la koy def lo mo xam nit ñi la koy deflo mo xam sa patron la koy deflo mo xam ku la koy mëni deflo so ko rafetale sa bop nga rafetale inal jamil wa in tala az-zaman bihi falaysa yahsuluhu illa liman zaraa lo rafet ku ko mëna bay fo mëna nek yow rek ya koy gop waye kenn du bay lu ñaaw gop lu rafet wala nga bay lu rafet gop lu ñaaw in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum bu ngeen defé lu ñaaw nak falaha batay bakkan ba koy añi wa in asatum ku fi def lu ñaaw falaha bakkan ma koy añi kuy def lu rafet ya koy añi kuy def lu ñaaw ya koy añi dafa am genn wala ay gaay yo xamni dañu andon tukki bañu démé ba ci all ba ñu for wali su khalis bi di milliards ni fess del ñom ñep ñu taw dañi Allahu akbar xalif bi dal xamu ñu num taw bañu ko defé ñu fa genn way ci ñom ne ko demal nga jindi añ waaje dem ci marché bi di jindi añ ñaar ñi fi def xol wali su xalif dañi waaw diw mu ne mu ne ko teew ñoo faqas ñu yeb bu paté ñewé ñu door ko ba mu dé ñu seddo xalif bi mu gëna sakkat muné ko wax nga deug lolou di xalat bu rafet bañu ko defé wa jone ci marché mom di jënd ciép dal ni waw xaaral mu ñew añ bësu suma añ bësu posséné ciép bi ñom buñ ko lekké dé ma jël valise xaaliss dal di añ bësu dal di jëndal li ñaanam li ñaan ciép bi ba tabarakallah kenn mësu ko gis daadi jëndal leen xaal jëndal leen lu sedd jëndal leen galaas yépp daadi indi ñëw jub leen gaay kontan lool tegal foofu ñu daan teg moom naka mu teg rek ñu xoolante rek yeg jagal ñu dóor koy yeb ba mu sedd guyu ñu wat ko teg ci ginnaaw ngeer gi daal ni nañ añ ba noppi nag door koo defar daadi song ci yeb ba dóor ci ba gàtt ñoom it tabarakallah foofee la ñu yem ñoom ñett ñëpp wala su xaalis moom nekk fa di xaar keneen ku ñëw for ko kon ku def lu ñaaw ci sa bopp rek lay tabbi tabarakallah wala fiya gëna ko wëlé in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha fa isa jaa bu jote wa'dul akhirati waqtu yaqub ñaaral ba wala waqtu yaqub mujba su baba de yasu dina ñu ñaawal dina ñu doyadal wujuhakum seen kanam yi wala yadkhulu ñu dugit al masjida jakaja kama dakhluhu nuñu ko duggé won awwala marra ci yoonu ndek ba wali yatabiru ajidnu alak ma alaw tatbira ma alaw lepp lu ñu lepp ñu alak ko tatbira ak alak ñu alak ma alaw lepp lu ñu not alayhi tatbira tabarakal bi maana ñaarelu fasad bi bu dikkee ba jot suma ba bani israël dina am kàttan goo xam ne gi lépp loo xam ne ghalaba alayhi dina ko mën a alag moo tax ci jamonoy Umar, jamonoy ñom Abul Ayyub Al-Ansari, jamonoy julit yi nekkon ay jambar, nekkon ay mbagnu rus ñewi jasi, dañu xexon ba yilif al bayt al maqdis. Legi fi nak tabarakallah fasiyene fiñu ko yilif, xana kenn ku nek so julle ba nopi di ñaan yalla ne yalla delo sil ñu jakka ji ci suñu loxo rek ndey fan boole ci say joy yu metti metti metti te nak ad-dumu'u silahud du'afa rongañ mom rongañ moy ngannaayu ku ñakk pexé mo tax joy yoyu tabarakallah du delo ci al-baytul maqdis kullama mune ليسوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره تبارك الله من بن بروم خام خام بودان واخني جوليت ياب بوك نيك نابون سو كروس ني نابو كو ووتي بنو اسرائيل بين ديمي جات بيت المقدس واخنا دغ يالا نيك نيوني داي لي تقدروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم خاين سين بروم ان يرحمكم ويرم لين يين بنو اسرائيل way ñu uttum su ngeen defé na ngeen defon nak utna ñu def nañ defal way ñu uttum su ngeen dello utna ñu dello yaq ngeen yaqoon bañu dumale su ngeen yaqate ñu dum waat leen baye Musa ka ndeysan mu deg wolof ma mu ne su ngeen defé la ngeen defon ñu defati lañu defon su ngeen deful duñ defati su ngeen waxé la ngeen waxon ñu waxati lañu waxon su ngeen waxul duñ waxati tabarakallah ca jazaw sa koram ba alako yalla dolli ay yermane yalla mu ne kon wa in uttum sunen dello ca la ngeen defon utna ñu dello ci dumay ñen duma won wa ja'alna ñu def nak jahannama kawra jahannama hasiran lil kafirin hasiran moy teju kay moy kasso lil kafirina ñi nga xamni ñoo yedd suñu borom subhanahu wa ta'ala لا يقدرون على الخروج وتقبل متى تيربا زلال القرآن سيد قطب رضي الله عنه الشهيد منى ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها ثم عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم عبادا آخرين حتى كان العصر الحديث فسلط الله عليهم إثلاً ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في سورة إسرائيل ولن يسلطن الله عليهم من يسومهم سوء الحذار تصديقاً لوعد الله القاطي وفاقاً لسنة التي لا تتقلص لسنته التي لا تتقلص وإن غداً لناظره قريب نسان غورغو من تفسير غوغو نيوخ سيد قطب yalna yalla yok ko yermande famu nek tabarakallah neena ban israël yak nañu yalla xirit ñom ñam xirit ñom ñu yaqaat mu xirit ñom la ñam xirit ñom ñu mu def tay bi nak sa su nek dañuy yak yalla yi xirit ci seen kaw ñam yi xirit ñom tay neena ñu ngi yak ni fi nek waye yalla dañu xiyaat ci seen kaw ñam yi xirit ci ñom mu ne lool moy doxlu yalla ci kaw suuf tabarakallah suñu mufassir bu mag bobu yalla mu ñew na ci alquranul karim bi mu waxe lolu nga xamne moy xew ci banu israël mu ne inna hadha alquran alquran di yahdi day jublé lillati tek la ca la nga xamne hiya lolé aqwam mo gëna jup lu dul mom inna hadha alquran alquran di yahdi day jublé lillati jamala la cey yon ba nga xamne hiya mom aqwam mo gëna jup lepp lo fi top ci dal qur'an ba alquran ñewé indi la lu gëna jup lolé nga topon wayubashiru alquran day deggal almu'minina ñiko gëm wayubashiru almu'minina alquran day deggal ñiko gëm alladheena ñiko gëm ñi nga xamne ya'maluna dañuy dëcc di def as-salihati yu baax أن لهم نلن أمجان أجرا كبيرا في قري يالنا نكالا دفل وأن الذين ينغى حمينا لا يؤمنون بالآخرة جمعون الآخرة أعتدنا لهم دنجل نجلن عذابا أليما مبغل ممت نجم يالا أن لهم أجرا كبيرا نجم يالا أن لهم عذابا أليما ناري ولكلا نجم يالا دال لنجا أم أجر كبير كويد يالا أم عذاب أليم فكذا ñu borom kon subhanahu wa ta'ala bi mu netlé lolou tambal na dugg ci netl bi nga xamné moy alquranul karim tabarakallah diñu won li nga xamné mom la banu isra'il def bi mu ci jexlé mu tambali won ni li nga xamné mo nek ci alquranul karim su ko defé kon mbokk yu lan top ngi ñaan yalla mu may ñu tawfiq may len ko may ñu fanu guddu may len ko di len ñaan ngeen diñu may nopp inshallah ci talat bi di ñew ci risalatu saqalaini العالمين والصلاة والسلام على من انزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موكي ني دغلو سي دكار اك ليكور سي 88.9 اك سي تياس اك ليكور سي 93.7 اك سي كاولا اك ليكور سي 105.0 السلام عليكم ورحمة الله gina bu ñu sante yalla di wax alhamdullahi rabbil alamin delu sene ñu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tere bi nga xamne daf ñuko adresse ñun doom adama yi nek ci kaw suuf wax ñu ci lim bëgg ci ñun wax ñu ci li nga xamne bëgg ko ci ñun dig ñu ña nga xamne ñoo jaar fam bëgg ay xéewal ci alakhirah dig ña nga xamne ñoo jaar fam yi tere ay duma ci fofé ci alakhirah téré bobu ñu di alquranul karim nek téméri saar ak fuk ak ñent dooron nañ ko ci at yele wessu batay tabarakallah ñu ngi ci suratul isra di saaru ci fuk ak juroom ñaar mu def ay saar yu xawatako saay bi ñu nek jangon nañ ko ba am ci fukki aya muy fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما نيغا خامني گمون الآخرة مبغل مو متي ماغ لن فاي خار ناخ ني گمون الآخرة دون كو واجال بون كو واجال بون ديمي دنج فاي فك تبارك الله لوخي كاف ني ورا دوري تاي تي كاتنو سوني بوروم تي آية فك اك بن ويدع الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا يالنا يالا ديفال ني دغ اك توب يالا نينا ويدع داي نيان فمو تولو الانسان نيت ناخ نياك خام بالشر تي مصيبه دعاءه اك نيانم بالخير تي ويو داما داما دال ني موي نياني لو باخ نون لاي نياني سفان ابن عباس فوري خيد وي دافنيون هو دعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب ان يستجاب له اللهم اهلكه اللهم دمره ونحوه دما تفسير بني واخ القرطبي جوكي فك خاتم نياري تيمير اك نيار فك جوروم مو نتي واخ جوجو ابن عباس من دا غاي گيس كو توك دارني يالنا دي رك تفك يو بوغو تا دي wala domam def dara mu ne ko yal na nga de te fek yo beugul mu de neena lolou nun la koy tekke ak yeme ni ko yoyu waye dal dom adama da fay ñaan am musiba ni nga xamne lay ñaan aw yiw luko ko yobbe yalla mu ne wa kana dafa nek al insanu ajula diko yakamti ñaanal sa bop de mom yalla dina yakamti dom la ndax lo xamne lu yag yag nga def ko yalla na de jël ko yobbu yow nga tok rek ndax de kenn du dee di fay ñëpp gratuit lañuy dee amul kenn koy joxe prix 300,000 pour dee wala 50,000 mboolem ñi ma gisagum ñu dee gratuit lañuy dee yoof jee ñu leen di yóbbu kenn du fa dem fay dara gratuit lañuy demee tabarakallah ak yaraax ak yu demee ni ki ñoom gratuit lañu fay yóbbu kon nag ginnaaw yow xam ne da nga ko def di ñaan sa bopp yàlla naa dee du ko jar sa doom ji it di ko ñaan naan yàlla na nga dee du ko jar kon doomu aadama buy ñaan na ñaan aw yiw ndax doomu aadama yiw dong moo ko jël te sax yiw bu xawee bari nga gis doomu aadama am ay jafañ-jafañ fi ne taw yërmande yàlla la xéewal la waaye bu tàmbalee taw nga gis ñëpp samp seeni xel su taw bi xawee yàgg kenn ku nekk naan yaa rabbi
1: ويدع الانسان بشر دعاه بالخير وكان الانسان عجولا لتاخ موي نيت كو ياكام تي لا يالا نين وجعلنا دفنانيو الليل غوديغي والنهار اك بتيك بي ايتين ني نياني ماندار داي وناني يالا امنا وجعلنا تدفنانيو الليل غوديغي ملندم كروس كو نيك دم سلال والنهار بتيك بي ملير ناني كو نيك دم سليغي كاي yalla mune ñaar yoy dama len def ayatayni muy mandar ga muy wonene maangi fi ndax gude ak beccëk ni mi doxé nga xamné ñi ngi ni ñun ñepp nekk ci ab beccëk ñu mu mel ni duñuy nguur am mbajj bam yag mu leenam kërous gudi gi ñam ñu taal suñuy lamp dugg suñuy neek tej ko teud nonu muy def suba beccëk bi ñëwaat gudi gi ñëw beccëk bi ñëwaat ñoom doxalu ñu seen bop dede ayatayni ñaari mandargal yoy woné né yalla ngi fi ndax kenn du ñew sene fekk sablal ñu lal ko ba neppi nga té néwo ko lalat lal bi sa buntu ko ubbi nga né ko ubbi buntu bi baatu ko ubbi buntu bi dalay tektal né woor na la né buntu bi ubbul bopam kaas bo fekk sa kër mu toj da ngay wax ku toj kaas bi lool dalay tektal né kaas bi tujul bopam naka nonu yefi nek yep lo fi gis da fay tektal né suñu borom subhanahu wa ta'ala yoya nga gis mom moy kiko def ndax man degguma kenn ku def ben brevet ci len ci yoyu ne mana way kat banena wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid tabarakallah jalla jalaluhu way wax jim genne legi nit ka ngi ñaan yalla na de da tek ci gudde beccëk ni ayatene lumuy tekki moy ku fi gudd yagga tek beccëk yag la fe tek guddi dana ñew yobale la mba beccëk ñew yobale la Allahu akbar ñun ñepp nak amna ci ño xamne dañ fi xey ndaysan ci ni mbokk yobbu len ba ca Allah ba gas am pax duggal len ci biir ñew togg ci blek amna ci ño xamne dañuy jank ci ñun ndaysan am ci ño xamne dañuy dem guddi dañuy rañan am ci ño xamne dañuy gont tabarakallah tay ji bo fi joge won di wër hôpital yi wala hôpitaux yi da nga gis ko xamne ma ngay gontu tay ndaysan tak na ay bagasam ba ay mbokam ñu ko wër wala legi sax la takki bagasam ba ay mbokam dugg nañ ci hôpital ba genn ay bagasam ndaysan lem ko bëgg ñibbi kon ku fi guddii ak beccëk yag fekk rek yalla neena jër ngay ñaan yalla na dé da nga dé tabarakallah boy ma tax way kat bané laqaytuha laytani ma kuntu alqaha tamshi wa qad asqala al-imlaq mamshaha أثوابها رثة والرجل حافية والدمع تصرفه في القد عيناها منك نخلا من الكر الجديدين قد أبلى إباءتها وانشق أثقلها وانشق أعلاها من قدي كي صنغ أكبتك بي نور رب اللي خمني مملك جكرم بايوان من دوشو خمني جكرم دفع فاطم ليسان أمتون فمير مبايوان كو بن رب رأي ليسان way kat ba muné karul jadidaini qad abla ibaataha wan shaqa asfalaha wan shaqa a'la ni san ni oustaz bobu nek luga ñukoy wax mustafa si inspecteur tabarakallah kum ko ma sa jangal nga joy yalla ko yalla fay kon guddii ak beccëk kumuy songu ku nek rek dana am ben beccëk yobbu la wala guddii yobbu la tabarakallah kon nak yalla na dé yalla neena jëru ñaan waye muné kon defna guddii ak beccëk mu nek ñaari mandar go yi wané ni yalla amna fama hauna ñu far ayata layli mandar gam guddima ñu far ko guddi dem wajaalna ñu def fa nak ci placeam ayata nahari mandar gam beccëk ma mubsiratan muy luñu mëna xolé leer nañ ku ne gis sa morom motax olof nan becc setna ndax ku ne bo xolé sa morom day seet becc nga xamni ki diw nangam la sax lutax yalla defal ñu guddi muna li tabtahu ngir ngeen sakku fadlan wursak min rabbikum wo xamne ma ngay tukki ci sen borom ndax mbokk yi su beccëk amutoon am nañu di ñu liggéey ba tax yàlla defal ñu guddi ak beccëk dëgg la am nañu liggéey guddi waaye liggéey guddi meneen mbir la lay yoon te ñu xam ko mooy liggéey beccëk moo tax ñay liggéey guddi dafa am yeneen mbir yuñ cay teg ndax xam ne liggéey guddi beneen mbir la am na ci rab yi nag yoo xam ne suñu borom daf leen ne bind ñoom dañuy liggéey guddi am ci rab yoo xam ne ñoom dañuy liggéey beccëk tabarakallah boole guddi ak beccëk di liggéey nag moom daanaka yombul lool ñuy guddi ñuy beccëk rek tabarakallah benn kon mu ngi noonu ci xéewali guddi ak bëccëg wa ñaareel ba li tax mu bind guddi ak bëccëg def bëccëg mu leer li taalamu ngir ngeen mën a xam adada siniina limub at yi adad sinina limu ati ndek ci guddik beccuk ci liñuy xamit limu ati motax do adam su fi ñewé ndaysan ku yeeramtelu koku da fi nek gan ñu ne dew day ñew na fi tabarakallah mu am fi 24 heures amaat fi 24 heures bi dem yag mu am fi semaine ñu alko tour tudde ko diw Sulayman wala galay 24 heures yoy di répété wu bam yag ñu na mom de amna fi wér wér wo di dem bam yag ndaysan ñu na mom kat amna fi ak yoy di dem bam yag ñu na amna fi nangami ak ndaysan nangami ak yoy nak mom leg leg ñu ne amna fi sékk waye ñaari sékkal danaka nit ñi amatuñ ko légui waxuma la ñaari sékkal waye légui ndaysan ben sékkal rek ndax yi ñi lek légui lén lu nekk ñing koy lek ñukoy togg tabarakallah motax am sékkal téméré at danaka gaay amatuñ ko xana ñi lek laax tay réré ci rek ñoo ñom mëna am ñu am fi lu jëgé téméré at waye ñi ñi lek yeneen lek yoy ñoo ñom du fi yag lool tabarakallah ngeen baal limu at yoy motax ba ndaysan xam lan moy temps jaadu won na fuñu tollu di jang wala asr innal insana lafi khusr ku xamul noy séré sa temps alku nga aduna alku nga alakhirah te temps yoyu ndaysan leg leg ay mbir di jaar ci ay setanu kay yu ne ci keur ñu ci setan ay nit ñuy dem ak ñew leg leg nga jox leen 45 minutes ben bis joxal leen ko semaine bi muy 3 fois 45 ci ay minutes ay film yo xamne tabarakallah lamu jangale tax ko am solo lol waye nga def ci sa temps ba wer wu jot bo konté li nga len jox at mu jot li nga len jox ñaari at yu li nga len jox dama mu jagg nga xamne togon dir bobu di wax alhamdulillah rabbil alamin wala nga wax subhanallahi alazim wala nga def ay raka lolé ko gënal tabarakallah musulman ti jaar ca dimension yoy dina wax ci suratul asr wa ñettel ba ci li tax ñu def guddii moy ngeen xam al hisaba li ngeen di régler li ngeen di nat li ngeen di wagné ndax kenn ku ne fi ngay liggéey bo xamatone hisab bañu ne la bu wér dé hé nga ñew ñu fay la loolu da fay nekk ci yow lo xamné lu jafé la bu fekkon jant bi du so mukk fi ne bo fi joggé won dem ca fa bëj gannaaru aduna ba nit ñu gatt ñoña fa ñu nekk nga gis leen nga nekk fa yow da nga dañ am masalam waaw légui man numay woré waye bo nekkon fi ci ñun nga xamné we jant bi day xey ngon jant nga seen ko fele mu so nga nan do da am ben jafé jafé yalla ne wa kull shay'in mepp mbir ci aduna fassalnahu taqantal nañu ko tafsila ak taqantal gular nañ lepp lu nek ci kaw suuf rek suñu borom neena taqantal nako wa kull amrin min umuri dunya wa din bayyanahu ahsana tabyin وليس شيء من امر هذا الوجود متروكا للمصادفه والجزاف وانما هو بتقدير وتدبير حكيم لولا نيسان الدكتور علي صابوني وقت تيري بني تودي صفوه التفاسير تا ختم جوروم فوك اك نيات تا جوكيب تبارك الله جوروم نياريل با ان يالله فايكو منكون كل شيء ميب مير تي ادنا سي لو خيب خيب ميرما لو ييم ييم ميرما lu mbir ma jaxaso jaxaso ci yow lu mbir ni leer leer ci yow yalla mu ne fassalnahu taqantal nagn ko tafsila ak taqantal motax kon muslim war wona nek kuy am ay jafagn jafagn ci wër nan lay def rek dundum day ñew rek ci alquran daldi jël tabarakallah daldi dundum mu neex ben wa kull insanin bepp nit bo seen muy dox wa kull insanin bepp nit bo seen muy dox nit ko gor ku jigen ku mag ku ndaw ku xex ku ñuul ku yilife ku ñu yilif jeuker jabar kul insani lepp nit bo seen apprenti savorier savorier client yek maneuver yek tabarkallah maçon yek technicien yek oustad yek iliman yek kul insani nit ko seen muy dox yalla neena alzamnahu takal nañ ko fi unqihi ci dox xam ta'irahu terem ko seen nit ko seen rek amna ben tere bu nek ci dox xam go xane gi lepp lu mu def ci lu bax ñu duggal ko ci biir tere bobé lepp lu mu def ci safan ñu duggal ko ci biir tere bobé allahu akbar motax suñu mam mam borom tuba radhiyallahu anhu fay jangal di waxtaan ak mam cherno ibrahim ba ak seek mom ci ay ji نكوب كل انسان الزمناه طائره في عنقه te mom mam borom tuba lu mass di wax da koy bam ci ñet yoon da di koy waxat mam cernu ne tek mu ne ko cernu mu ne mbacke mu ne ko nak xam nga ay ji mu ne ko dedet allah wa rasulu a'lam mbacke mu ne ko ay ji limuy tek moy ko seen muy dox mag la ndaw la gor la jigen la ñang ko takal ak tire ca baat ba tire ba lamuy tek ci moy ba alakhirah ñu genn la ne ci bir seet yu bax ya fay ko ko seet safan ya fay ko ko nenañu kérola mam cernu jog mom daadi wutu tire def ca baat ba ndax sa bu xolate tire bi rek xelam dem ci tire bi la tabarkal muy lu am solo ci mbir mom amna ñu wax ne sax mo juru maxtumu yoy nga xamne leg leen gis ko ci deñu aw gor ñu diko tak di dox ndax mu fatali len li nga xamne su yowal qiyamati ñun ñep kenn ku ci nek da nga tekki sa téré baat bobé wa nukhruju lahu ñu genn ci biir téré ba yowal qiyamati bu al-akhirah kitaban ab téré loolu ñu tak sa baat dañ ci genn kitaban ben téré mu melni ab note wala bok ay note wala fiche yi nga xamne mom la xalé def ci examen yi yalqahu neena mu tassé téré ba mansura mu nek luñu wasar tassare ko mu leer nañ yow diw yaangi ñewoon aduna dekk sang waxtu sangam dekk sangam mu ñewoon aduna diw da non sa wajuru goor diw sa wajuru jigen ba nga ñewé aduna sa fukki atak juroom ñeek li nga def fukki atak juroom ci tege li nga def fukki atak juroom ci tege li nga def fukki atak juroom ci tege li nga def ba nga genn aduna fi nga genn aduna mi nga genn aduna li nga wax ba nga genn aduna tire bobé du bayyi dara motax yalla ni dañ lay wax ni iqra kitabak jangal sa tire iqra kitabak liral sa tire da gis kenn ku nek ni san tambule lire tire ñu ne ko kafa bi nafsika bayna la tay kafa bi nafsika bayna la al yawma tay alayka yaw hisaba regle sa tire bi doyna la regle manam yow man nga regle sa bop mbokk yi élève lu ko professeuram raw raw ci njang su ko joxe note prof bi xam élève bi xam ñaata lañ ko noté mo ki tijabi kun ci joxe note rek boko lemmar ci xol da nga xam li ñu la noté da nga xam ndax jambar nga wala deet da nga xam ndax ya tapale won wala deet tabarakallah kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba ku lire rek xam yow fo jëm ndaysan bo gisé ku lire lem aw kayitam bu yam xamni ak ñu yam la xiyam ko seen mu fay ab tire nga seen mu lemat ko xex ko na la wourni at mi wut naka mom ci classe bi bo laje professeur yi ko seen mu nga jox ko dikke mu la yoy mu dal di koy lem bam jek xex ko ba mu lem ko xoti ko nan xale lu ngeen may xole na la wourna lam def baxu waye mbollem ñi baxle bu lire ba nopi dañ koy tek ci seen table ni push ko fele nak di xol pour seen morom mi seen wet xol ko iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba yawmal khiyam ken du jangal sa morom tire amul kenn ko xamne dañ lay jangal ci tire yow yaay jangal sa bop deugal iqra kitabaka batuka da ñir la bo xamne bi day wax ak ki nga jakar lool iqra kitabaka jangal sa tire goor gu ne jang sa tire bop jigen gu ne jang tabarkal kenn ku nek jeuker jang tirem jabar jang tirem kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba tabarkal nang suratul isra'i aya fuku ak jurom yalla nen manistada kuni ci njub fa inma lifinak yahtadi li nafsihi bopam la jubal kuni ci njub njub ga yakoy ani waman dallat sanku manam ni ci ko

di xamulu ci dara waye shaytané koy def ndax day duggal ci xelum nit ñi ñu defé né diiné xalaat bu rafé rek sawa di ngeen fita yi jigen guy waraté waaw ni yalla bëgg na sabar bëgg na tam ndax mo bind xar mo bind albi way xam ngeen lool lool yeenul mana yalla bëgg na tam ngo wa an taqulu allahi ma la ta'lamun shaytan moy fexé ba ngeen di wax ci yalla lu ngeen xamul lool la alquran wax yalla jallu musa way saqil lahum min waxayne اتبعوا تقولين ما انزل الله لي الا وكم القران قالوا لي ديد بل لي في نك اي نون نتبع دنيو توب ما الفينا عليه ليغا خامني تي لنيو فك ابا انا سني باي توب القران لي ديد نان توب لي فكون سني باي ها يالا مني نين واو مني اولو كان donte dafa nek abaahum seeni bay la yaqulu du am xel sax ngeen topale la yaqulu shay'an duñu xelu dara wala yahtadun duñ jup ndax da ngay len ci top yalla fi day jangale ben bir bu lu wax ne lima fekk sama bay lay tay da ngay set njub ci sa bay nek ma top ci mom la ko and jangale fi lu jafale nak li sa baye nek nga na ci ñaari mbir la nak leg leg ni dal na ci li bayam nek ba pare yokku ca koku bokku te ci wute ak bayam wute sa baye mo graw moy ñew sa baye nek ci diini nga nek ci mpo loloy wute ak sa baye waye bu sa baye don julli di wax bismillahir rahmanir rahim yow ngay tambali alhamdullilah lol ko joyok sa baye ndax lepp diine bu sa baye don julli def ni ay loxo yow ngay def ni say loxo lol do juute sa baye bu sa baye don acc yow ngay wacc lol do wute sa baye dedit ndax bu sa baye yenn won tay ay banana di dem na for ben tap ko ne ko papa bi banana di ci wala wote day wax waaw rek def ci lepp banana la lam yeno li nga yor lepp banana la wuté sa baye moy sa baye dina ci jakkaji xam ko muy ko yiw jakkaji musula gis lulay wuté sa baye wuté sa baye moy sa baye nek ko bax nga xeyel nek ko tokka sa baye musu tok ngay nek ko tokka lulay wuté sa baye ma tax waxo na li kéram ni ba am cheikh alhaji malik taxaw na ni di julli señ aadi taxaw ni am cheikh alhaji malik wacce señ aadi xabdu te señ aadi ko ko jangal cheikh mam alhaji malik ko ko jangal ko amuñu ben par lolou du wuté motax buñu né diiw da wuté ak mag yi da ngay xol bu baax lan lay def ki wuté ak mag yi moy ki sol tortido wala mu sol kat mba muy tal mal bu rudi xëc wuté nak mag yi mam cheikh alhaji malik ñoo mam borom ko koku mo wuté nak ñoo waye ko julli ñaan ni la julle ni la julle wuté wut ak ñoom mam borom ko daal ben déclaration néna lu imam malik defa joxaan lañ ci digal fuko lu imam malik def mashabam joxnal ci digal ko kay yatuna kon wute ak sabay non lay tek kon fi roy sabay deug la waye wute ak mom ci masalam ci lol tek lu wute ak sabay sahaba yu wute nan ci tinu mus len ci wax dar tabarakal waye ci bir waxino wolof so amé doom tay loko man di jangal bu ñëwé bu la koy won ngay contant bam dess diiné bu amé doom mu dem jangi ñew ngay jigeer mu ñëw jàwal ak ndoket yéy la ku ñëw nga ko mom kay légui mokal na ndoket bi moko ñew tabarkal la da ngay bëgg lor waye bu ñëwé na la yaay bop ne ndey nga ko yé manam jang mi ci aduna mom nangu ko ko waye jangum bi mom mo fi war la wax mo fi war moy kan nga juddou
fekkna lim lay wax moy deug nim la nangul lay ñawal ci ndokk bi ngay bëgg nul la war mëna dagante ci diiné waye bu la waxé nga nako dedet da nga wara nangu tabarakal awalaw kana aba'uhum la ya'khuluna shay'an wa la yahtadun wax la ju yaato ya wa masalul ladina misalum ni nga xamne kafaru dañu wedd yalla ka masalul ladhi mi ngi mel li nga xamne yene ay ko ni yuxu bima ci ko xamne la yasma'u du deg illa du'a'an ludru tawli wa nidaan ak wote ba manam wax ak yefar dal mi ngi mel ni waji wax ko mbam mbam am nga mbam boy wax dana deg ko son yi yefar tam boy wax mom son yi do nga lay deg mune mi ngi mel koy wo mbam xam nga léeg-léeg benn waay di sàmm nag bamu yàgg mu naan nag wi daw dana sontuwaayo léeg-léeg dawal kat di fas yi wax ko sa fas yi dawal fas bamu yàgg nga yow ak fas na waay looy taxaw yàlla nee na wax ak yéefar noonu la mel dana gis ñu wax ak télévision waaw ni jàkk télé bi waaye ñu football naan pas ko waayo waaye bu nga ko def ci koñ bi gaañe nga ca France di football ngay toog ñu wax ngay télé deug la ni gaay setan fuul yoy rek lañ fi nek wada alquran dal day war rek mune wa masalul ladhina misalum ñinga xamne kafaru dañu weddi ku wax ak ñom ka masalul ladhi yaangi mel nga xam day wax ak yaangi mel nga xamne yene ci xuday yi waxu bima la yasma'u ci lo xamne du ko deg du deug illa du'aan ludul ñaan gi woni da ak wote bi manam soy sumun ñu tax lañu doon bukmun ñu lu lañu doon ay mu wum yun ñu gum lañu doon fuhum la yaqiluna do tuñu mëna jëfëndiko seen xel yéfar yéb da ko dal da dox dafa lu da gum koku kenn mënta wax ak tek yalla ñu jalla mussel ya ayyuhal ladhina amanu ay yeen ñi gëm kulu lek leen min tayyibati ci yellew yi nga xamne wala min tayyibati ma ci yellew yi nga xamne razaqnakum wursagal nañ leen ko yi leen wursagal bam lew leen bu ngeen di lek yam lek bu leen lekke bu ngeen lekke ba li ngeen yor jiya lañ leen denk bu mu ci bokk loolu la bëgg wax min tayyibati ma razaqnakum yellew yi ma leen denk yam lekk bu loola jeexee bu leen lekk ndenkaana jàmm lekk sa wala lekk yëfu jàmmur dëgënu washkuru lillah te ngeen sant yàlla nag boo lekkee ba suur ha neel alhamdulillah alhamdulillah waaye boo yeme ci alhamdulillah dong du sabti bu yàlla santaanee da ngay def bu cëree nga bàyyi mu yëg ni yow kat kon xéewal gi yëg nga ko boo fi amul surga boo xam ne ci kër gi la nekk di lekk ci li ngeen di lekk di ci naan te boo ne ko kaay fayyi courant mu ne ah dama sonn nga ne kaay dem sonatel mu ne non ba jot quoi nga ne kaay dem sonet mu ne xoofoo waaye bokk yi lu du la neex yàlla it bu fekkee mu lay xéewale bii saa su nekk mu la koy xéewale te bu ñu ne xayaala sala nga bañ koor nga bañ awa léegi loo bëgg moo tax ku lekk xéewale yàlla yi na sant yàlla wa in takun aakila risqa allahi wa anta fi kulli zamanin lahi walam tatub li talabi lxufraani mujtahidan fa daaxilu niraani gis naa mbind mii amrunta bind ko mu ne booy lekk wërsëgu yàlla yi tey fo rek dinoo tuub góorgóorlu booy day dugg sawara kon washkuru lillahi santale yàlla in kuntum bu fekkee nekk ngeen taabuduna iyaahu di ko jaamu moom dong bu fekkee moom dong ngeen di jaamu bu leen xéewale dee sant leen ko innama harrama aleykum lii rek la haramal ci yéen
انما لفنك حرم عليكم ارم النجين يني بغتوت الميت تميت ده حرام ودما اكبرت جتور كبني رند قتبي ولا لني رندي ده حرام واللحم القنزير اكيبكم بامخوه ده حرام وما اهل اكيب لو خمني بنكو يريدن جاتدو بيه جرايغا وينتور لغير الله تبي الله ده حرام ننتي كندو لك ننتي كندو لك يرجي تور جلني رندي كندو لك مامخوه كندو لك yep lu ñu ray téré liñ ko yalla kenn du ko lek li ñu ray téré liñ ko yalla nak moy lu ñu rayal jinné mbaa kenn mbaa tour lélé nga dem ci sëriñ bu xaba nak la wax moy yewu na la war nga ray ganar gu xonko goge degnut parce que jinné ko ko sante jinne ko sante boko touré dara toural na jinne der tin dina nak ku toural der ku rut yalla wé dina wala bokalé man zabaha li ghayri llahi faqad ashraka nek nonu bu fekké né dañuy nepp ñu rendi aw nak nak wowe kenn wuru ca lek ndax jinne lañu rayal nak wa ndax mu bayyi waji teut yoyu dafa deugul mom la yalla wax ni wama khayl li khayr bi li khayrillah wa su fekke kenn doxul ci ndigal dagal na fekke kenn doxul ci ndigal dagal na jere def mari def yalla neena famani turakulo kulo qiflol ghayra baghin tibew taxut ak jibati taxut wala aadin jalgati jigir bi yalla yi taxut mu gis med man na deug ci meduma lek yu balé ba ba muy gis lo xamné man na ca japp koka fala isma alihamul ben bakar way na ulama yi néne med rek bi yalla ramalé sangar du fa dagal parce que bo mo sey du to bayyi sangar bo mo sey du to bayyi motax fa sangara yoonte mi mom bo don lo yit bu ko fajo waaw yalla defut li len di faj ci im haramal ci yeen motax lu la dal lu nek ñu la bo naane sangara wi mukk lol mom bayif sangara du faj yoonte be ko wax sallallahu alaihi wasallam inna allaha yalla ghafurun balikat la yalla nañu bal rahim ku beul yermane la yalla nañu yeeram tabarakallah ñaari melam yoyu yim koy tegalé bari na lol ci jexlu aya khafur rahim legle mu tegalé ko ci jexlu aya muy ñaari mat yalla neena innal ladhina ñinga xamne yaktumuna dañuy neub ma anzalallahu yalla wacce min alkitabi ci teeri wayashtaruna bi ñukay wéccé ko samanan qalila ñeub neew ulaiika ñay def lola ma ya'kuluna lakunu fi butunihim tasin biriya illa an-nar lugu sawar ko den ci tere feel lu safa lu tere ba gaay jox la ci lolé nga lek yalla neena lekko lugu sawar mo xamna tere boko def in jil tawrat qur'an ak benen tere bu man do wala yukallimuhum allah yalla do wax ak ñom يوم القيامة بس التغوايب ولا يزكيهم بلين سدل بجي سدل كن بجي لايل كن بجي دفاندر كن ولهم أمن عذاب أليم مبغل ممتي مبغل ممتي يالن نجال مسل أولئك نيونيو الذين نيونيو خمنا اشتراو دنيو ويكو الدلالة سنكوتي بالهدى جنيو والعذاب مغل بالمغفرة تنجل نيار لن يورن ويتشو كوكا نيار لن يورن الهدى أك المغفرة ويتشو كدا ديجل الدلالة والعذاب ريال نجال مسل واجو خمد دنگا يورن نجوح أك نجل يالا دم جوحي كونك
ñu jox la sankute ak mbugulum yalla yoy baxut yoy baxut jakka xam li nga yor moko yoral yalla mu ne fama asbarahum ala an-nar way way ñi ko meuna muñ sawara ni ñi ñoo ñëme sawara deug deug deug fama asbarahum ala an-nar ñi ñoo ñëme sawara xam nga dama dama ñaka xam sawara day tax leg leg day ñëme sawara deug na ben way nan bon man damay dundu def luma neex suma de yalla def luko neex manako baxna wala mu ne fuma yalla duggal baxna he da nga xamul waye bis buñ la taxawale sawara ci buntu ba sawara nek tabba nga nek fi nga dool ci sukk sawara bu nekke tabba nga nek fi nga dool ci sukk wallahi alazim motax yalla ne fuma asbaru ma lan nar ñi ñoo mëna muñ sawara waye dañ ko xam sawara wa alakhirah wali bokoy natale sawara aduna wi mi ngi melni ku jël doomu tandarma dañoo jël doomu tandarma ci sawara wali raxas ko ci geej juroom ñaar yoon ba raxas ko ci geej yeen oseyaay juroom ñaar yoon ñu xoj ko ci oseyaa bu nekk door ko set bi tek ko ci aw xeer tegg yaat ko nag yóbbu waa sawara la doon tàng ci xeer wa mooy li ñuy togge fi mu nekk fama asbarahum ala an-nar ñi ñëwee sawara yunt bi nee na sawara bu ci aw xal ñëwoon aduna du ngeen jéetoo sax sawara bu ci aw xal ñëwoon aduna du ngeen jéetoo sax suuf si day lakk ba du ngeen jéete dara du sax mukk wallahi sawara wi gëna sell ci sawara yi boo fa demee taxaw xal wi ngay taxaw mooy baxal si yuur gi sawara wi gëna sell allahu akbar fama asbaru ala an-nar zalika li leen ko yóbbi mooy bi ann allaha naxte yàlla nazzala alkitaaba wàcc na téere bil xaq ci dëgg wala zalika li waral loolu bi ann allaha yàlla nazzala alkitaaba moo wàcc téere bi bil xaq ci dëgg tawraat day wax anzala fii mu ne nazzala sadda zabi mooy wàcc ko ndànk par ndànk wa inna allazina ñi nga xam ne ixtalafoo dañoo wuute nag fi lkitaabi ci téere bi la fi shiqaqin baid ñi ngi ci wuute gu sore duñ ca jóge mukk yàlla njàll masal laysal bir yàlla nee na yéen ñi laaj ku baax déglu leen ko mu wax leen ku baax walaay laysal bir loo bandi bandi bandi boo ko maye xaalis mu ne ko bax nga léeg-léeg da ngay musique yow yaay tax ko ne def yaramu neen yaay tax ñuy fanaan biti yaay tax ñuy soppi koy faqmaan waaye léeg-léeg ñu ne ku bax la wallaay léeg-léeg nga doon gone koo xam ne lu sa bàyyi sant nga lank ba pare naan ku bax léeg-léeg nga doon koo xam ne woor baa ngi ni amu ko ci benn sant naroo ko ci ci teewul naan ku bax yàlla mu ne waaw kaa leen wax leen ku baax ba bu ëllëgee bu leen laajee ku baax gis ngeen wax ko acca laysal bir baax yi mut ci laysal bir la baax yi mut ci an tuwallu wujuhakum ngeen jëmale seen kanam xibalal mashriq ci xiblay penku wal maghrib ak sow baax yi mut ci julli loolu la bëgg wax baax yi mut ci julli ak sëlmal baax yi mut ci julli ak sëlmal ha walakin albirra waaye baax benn man aamana billahi ku gëm yàlla moo baax balaa kenn baax fi muy tàmbali mooy day gëm yàlla muy benn wal yowmil axir day gëm alaxira wal malaikati day gëm malaaka yépp wal kitaabi day gëm alquran wal nabiyin day gëm yonent yi juróom yépp wa aatal maala ku baax day joxe alal ala ubbihi di gën koo bëgg kam koy jox juróom benn waaye alal ja nag mu wax fa muy dem samil xuur baa day tàmbali ci mbokkam bala ngaa baax ci jàmbur baaxal ci say mbokk
bam ne buma yakalati nga yakala ka jotege waye yakale ci lako fi bo bigil ak ma taw wal yatama ala jina ci jirmi mos wal masakin ak miskini wabna sabili ak doomi yondi moy ñu tamaranc wasailin ak yalwan kadi wasi rikabi ak ñu nekk ci jaxle mo di ñal jurom ben manam lool da na yim fi ngay def alal ci limon na jurom ben yo xamne ku baax man ngay mel mu koy continue nak wa aqama salata day julli jurom ñaaral lu melay ku baax moy day julli julli jurom wa ada zakata ku baax day joxe zakata mu jurom ñettal ba wal mufuna bi ahdihim ku baax day motali ko leere isa ahadu buñ ko leerante mu jurom ñett والصابرين كبعضهم في البأساء والضراء في البأساء تجقر والضراء أغلر وحين البأس أجمع نخر جرم ينتي ليالني كوكمل يا باخ كجمان كبن يالني نباخو مبوك يكون كباخ نخفا أمان باخنا نخبس كت باخنا نخبس كو باخنا كن نباخو تنيه kenn baaxul ci ñi yu yeb day nekk ci yow yalla neena nga doora baax kon nak baax yëngut di wa baax waaw te neew bi rek ñu dem ko nga ne ku baax la woon yow gal nga jël engagement de ku baax la woon parce que ma masul la satisfaire benn bis rek nga ne ku baax la est ce que juroom ñeent yëpp ñu ngi ci waji motax ñaari gaay ñu wax ko ragal yalla la won leg leg buñ ko wax dañ wax ku baax la won rek niou baax la won deysa ja le ko defé mairie ndan may ay 225 ya ku baax la won waye yalla neena juroom ñent yi kum nek ya baax tabarkal ay jam solo la dañ ko

0: Gimmon.
1: Dan yang mana titiru bil hayati dunia ci dunduk aduna gi wa farihu dan yang mana titiru bil hayati dunia ci dunduk aduna gi bo amé otoret tam bil titiru bo amé khalifat tam bil titiru bo takki soxna furafa tam bil titiru bo amé diplome tam bil titiru yalla mune dedet wa mal hayati dunia fil akhir illa mata titiru telna mu titiru telna wa mal hayati dunia dundu gi nekut bu jege gi fi akhirati boku dugule ci al-akhirah illa mata' lidul abyubal abyubal dong la mom dundu gi ci bir al-akhirah kon titru bala jot da ngay dem ba al-akhirah fofu la titru jote waw man sax hajj mari dana wax ne sawfa tara isan jalal qubaw afarasum tahtak aw shimal mun titru talna bala nga titru demal ba yom akhyam xam ba xam fas nga war wala mbam nga dur titru waw mam no tane ko wax nga deug nit di bala titu yow mal khiyam di wax kenn mala geun day dugg al janna ba nopi seen waji mo duggul bu ne ko mala geun rek wax na deug tabarakallah yalla yalla fayal mi len kon ak dunduk aduna gi boku duggule ci bir al akhirah ni ngi melni mata ab yebal su keur gi bagage ci nek ni keur gi gëne bagage yi manam ku duye passé cindi ni ko keur gi gëne nun la al akhirah gëne ab aduna ak al-akhirah dama ko misal sa su nek ngale ak dunya dam ko jigeenal ci arab al-akhirah jigeenal ko ci arab ñaari soxna lañ ak dunya ak al-akhirah ñu goor ñi fi ñew ñep ci aduna ci dañu fegal ne fele ci al-akhirah moy suñu awo dunya moy suñu ñaarel aduna ku fegal ci sa awo nak ñew ci sa ñaarel da ngay bayyi xel da ngay fegalat fi dem ci sa awo legui tay ñu ayewat fele ci al-akhirah al-akhirah nak fele ñu fegal ñun ñet ñun goor ñu tabarakallah ñu fi ci aduna nak bo fi yoreb xalif lepp nga jox ko soxna ci fi ad dunya ah man na neex waye tay bo fegal te da nga fegal nak te ad dunya kenn du tetal ci ñun kenn du ko jëy bu sukkur day toilette rek ñun ñep ñu diko xëccu ñu toilette ba tabarakallah waye kenn du jël ci ñun ben bis nga xey rek mën nga say bagage dat lay tawarkal salfañi dat lay falañ fañi say mbokk dat lay jël ndaysan nangu sa yeb suñu sa mbubu ne ko ne la bayiko fi suñu sa mbaxna ne la bayiko fi suñu sey dal ne la bayiko fi tek tek sa montor ne la bayiko fi sa jaar bi nga takko ñu la bayiko fi lepp ñu la bayiko fi dal di fat juroom ñaari meter laaf la ci yow ba nga deugar waxi am tax duggal la ci dal lay wone la ah lo kat ya nga jëm ci al-akhirah fofu nga ay bi fi mum fegal nga fi mané kon war nga bayi xel bala nga ayewat fune ci al-akhirah nek ci ad-dunya nga bayyi xel ba bo demé mëna yor dépense bo xamné bi dang ko mëna joxe fofé soxna sosé togal la tabarakallah ak ñu neex ya ak réew yu neex ya ci jannati adnin bi nga xamné mom lañu bëgg dugg ñun ñëpp yalla ñu fa dugg su ko defé kon mbokk ñi déglu ak sëriñu fi nga xamné fi lañu wara taxawal tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala bi ci suratul ra'd ay ñaar fuk ak juroom ben di deglu dañ soxna ñu deglu tafsir bi tay lek lek ñu deg ci lo xamne tabarakallah bi nona te ñun ñepp ñoo xeq tere bi ñu togal leen ci jëriñ ko jema tekki yalla yalla nanga seen ñaan ci ñun nanga suñu ñaan ci yeen nanga ko ci suñu kilifa gi nga xamne mo jitt radio bi te ñun koy ñaanal ci doon def tafsir moy seen mbokk aliou sall am nak ci walu xaral bi mbokam mu ñi wax papa ja yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala asrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبارك ني دغلو دل سنيو تي كاتنو بروم بي تبارك وتعالى تي تفسير القران الكريم نيكون تي سار بني تدي سوره الرعد تكون كو با ام نيار فكي ايه اك جوروم بن سي سنيو بروم سبحانه وتعالى دون وخه الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع من يالله موي كيغا خامني موي ياتال ورسغو كوكو نيه واي موي قتال ورسغو كوكو نيه انا امنا نيو خامني نك ادنا لين گنال الاخره واي ادنا دي بوكو دوغلي تي الاخره ميغي ملني يوبلو كوي توكي رك امو تي صلو ni wara dore tay ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci
0: ayat ñaar fuk ak juroom ñaar wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab
1: ayi ñi tollu di saar bo xamne mi ngi wacc ci makka batay kon day wey rek di jangale li nga xamne mom la saar yi wacc ci makka di jangale wala bok mi saar bu wacc ci madina tay jangale li saar yi wacc ci makka di jangale te modi walu pass pass modi walu gem yalla yewetal ko gem katanam gi gemitam melom yi yalla neena wa yaqulu dana wax te du ko bayyi mukk wa yaqulu dana wax te du bayyi wax di mukk alquran su jeffandiko fi'lu mudari' ak su jeffandiko madi du ben yeng leen ñu jeffandiko mudari' jublu ci na wax ji dalul luy xewi mi ngi melni yusabbihu lillahi ma fis samawati wa yaqulu kun dana wax te du dañ di wax mukk alladhina kafaru ñi weddi yalla weddi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam danañ wax ne lawla unzila alayhi lu teewon ñu wacc ci mom ayatun mandarga muy wonene min rabbihi mi ngi tukke ci boromam dañu bëggoon sallallahu alayhi wasallam ñu wacc ci mom kemtan bu melni kemtanu musa wa te moy yedwa wala kemtan bu melni kemtanu isa wa te moy dekkal nit wala kemtan bu melni kemtanu salih ba te moy gelemam nga lol la ñi weddi beggoon ñu lu teewon yalla wacc ci sallallahu alayhi wasallam mandar ga muy wonene muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal lol lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamne ñoy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi muy jëflante ñom day wote ak ñi muy jëflante yenen xéet yi ndax yalla bu wacce ci ab yonentu kemtan mu'jiza bobé bu xasse ñew kep ku wedde ci yalla yalla dalay alak yak sa mbokk yep te yalla def ni ci alquran du alak xetu alayhi salatu wassalam te fek alayhi salatu wassalam ñi ngi ci seen biir du len alak yep te fek yastaghfiruna ñi ngi sakko jeglu bu yalla wacce lolu kon wacce won ko ci xetu ali sallallahu alaihi wasallam ba nopi ñu weddi ko kon su boba daf ñu def nam defon xet ya te yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg xetu muhammad la sallallahu alaihi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ma tax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alaihi wasallam ne len inna allah yalla yudullu moy sank may shaaw ku ko neex yalla moy sank ku ko neex يدل من يشاء إدلاله فلا تغني عنه الآيات والنذر شيئا كنتان يويو بيتاغي نسا بوك يالا واتي رك نيت ني جوب كنتان واتي ني تيو نيت تي نيت ني جوب گمو ني كو واتي كنتان يا معجزه واتي ني تي نيت تي نيت ني گمو ني كو ناكا نونو كرامات يي واتي ني تي اولياء يي تي تاخو نيت ني گم لين ولا نييب گم لين كون يالا ميروم نجوب ني wekku ko rek ci wacce ay kentan mirum ñubmi wekku ko rek ci wacce ay karamat karamat man na wacc mu'jiza man na wacc ci teewul nit ñi nekk ca lañ nekk kon ñub gi nekkul ca lolé ñub gi mi ngi nekk ci loxol suñu borom tabaaraku ta'ala wa yahdi moy jubal man ana ba ko delu ilayhi ci mom wa yahdi te moy jubal man ana ba ko delu ilayhi ci mom bi maana يرشد الى دينه من اراد هدايته لانه رجع الى ربه بالتوبه والانابه فدمتي تفسير تسهيل جكب نيال با ختم تيمر اك فنير اك نينت نونو لا نيو كو فيري كون يالا ويهدي تي موي جبل من اناب كيب كو خامني داي دلو دي توب الهي ديم تي موم كوكو يالا جبل كون نيارا في نيك كي خينتو نجوبو يالا دي اك كي فيتور لو تناجي وا ki fetterlu ci najwa yalla yodelu rakoy baye mu sanku ki xeng ci jibug yalla bi wayahdi koku yalla da koy jibal ci tam bo fi nek ci aaji yarantay da ci bari won ci jamono al qadar yak al jabr yak ni nit ki munta def ludut li yalla monci mom ni nit ki amna ciobare ci bopam ikhtiyar
0: al jabr wal ikhtiyar lañ ko tuddé al qur'an di wone né nit ki amna ci bopam lu mom lu bare bare donte amna ci bopam lu yalla subhanahu wa ta'ala mom ñaari anam la li yalla mom ci mom mom rububiyya matuk muy rububiyya takwiniyya ak li yalla mom ci mom muy rububiyya tashri'iyya lol tam ñaari ben bu ci nek dafa kon yalla moy jubal man ana ba ku delu ilahi ci mom nga ne ko kan ñan ñoy ñooñu bëgg na ci bok yalla ne allazeena ñooño ñi nga xamne amanu gëm nañ allazeena ñi nga xamne amanu gëm nañ gëm nañ yalla gëm nañ yoonenti ali musallatu wasallam gëm nañ malaaka yi gëm nañ téré yi gëm nañ alakhirah gëm nañ dogal bu neex ak bu naqay lol nak tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya sen xol di dal bi zikrillah ci fatlikou yalla ñoñu sen xol day dal buñ fatliko yalla sen xol day wettiliko yalla subhanahu wa ta'ala wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya bi zikrillah ci fatlikou yalla moy dalal sen xol yi ñom bokku ñok ñi nga xamni iza zikrallahu ma'azzat qulubuhum amna ñu buñu tuddé yalla rek seen xol daal di foñu daal di fuddu amna ñu buñu tuddé yalla seen xol daal di dal leen leen da fekk leen ci ñak na leen da ngeen di muñ ndax ke yalla nangam nangam nga daal di gis ñu bayyi leen jappal am ko xani ci boone ko da ngay muñ ndax yalla nangam ke nangam lam na ci tegal moy ah su ko defé ñom ñaar ñoo ñu duñu yam duñu bokk zikrullahi muy fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala da fay dalal xol motax mu tek ci ne ala kana xamone bi zikrillahi ci fatlikou yalla tatma'innul qulub ci la xol di dal ci fatlikou yalla ci la xol di dal ala bi zikrillahi tatma'innul qulub fatlikou yalla ci la xol di dal ndax aduna ci ñaar yoon ba ñett ñoo fi am ñett yoon ñoo am ci aduna ci wenn yoon do nga ci jëm ci yalla yoonu al maghdubu alayhim yoonu ad-dallun yoonu allazeena an'amta alayhim ñett yoon yi ñoo fi am te ñett yoon yi bu nekk yoon wu nekk téemer tay nekk bu ñaari téemer ya ande benn téemer bi daal di niru ak wétaay motax ci jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala sa su nekk su dul bayyi xel boromam day melni ko nekk ci ak wétaay ndax fo lay fekk duñu bayyi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ñu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fo lay fekk yoon wa daf dul bayyi dañ dul bari ñu neew la ñuy doon ñoo xam ne ñi soo ko doon seet tey ci jamono di leen na taka seet da nga xam ne ñooy gën a néew moo tax alquran di leen wax ne ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim di leen wetlikoo ñi li nga xam ne ñoo wees woon alaa dama ne xanaa xamoo ne bi zikrillahi ci fàttaliku yàlla tatma'innul qulub moo tax zikrullahi boobu muy fàttaliku yàlla it day dem ba ci tudd yàlla subhanahu wa ta'ala ci saw lammiñ alhamdulillah سبحان الله لا اله الا الله استغفر الله جان القران ديف لو باخ اجيب نك دي فاتلكو يالا فاتلكو خا خني سا بوي بوج دوج سي لو موي تيري رك اي دا دي نيو سي سكارن لا يو دي ياغي بوج ديف نانغام تي يالا نينا نانغام نانغام غا دا دي باي لولي موتاخ القران دنج كوي جان بقره بالناس جيما خام لي موي تيكي سو خا خني لي موي تيكي فوفي تولو اب اياي نيو واخ نيو سي لا نيو بوج ديف su ko defee loo daanu ci benn kàmb ndax alquran mooy li nga xam ne mooy jubal nit ñi li la tiixi aqwam moo lay teg ci yoon wu jub woowu ñan ñooy ñooñu ñooñu allazina ñoo ñi nga xam ne aamano gëm nañ wa amilu saalihaat yi tey def lu baax soo ko defee xabar boo ko defee mubtadaa nag nga ne allazina aamano ñu gëm wa amilu saalihaat te def lu baax ñu ñu de tuubaa lahum te xeeñal na leen ñooñu de ñoom touba lahum texeñel na leen wa xasnu ma aab ak dellu ba rafet ca suñu borom tabaraka taala touba genn garab la gu nekk ca aljanna goo xam ne gii ñeñ ñu ma neex na goo xam ne gii yëf ya am na solo ker ga neex na ibnu abbas moom da koy firee ne farxun wa qurratu ayn mbégte la ak xel mu dal mu ne baatu touba mooy mbégte ak xel mu dal non la koy firé mom ibnu abbas radiyallahu anhu kon allazina amanu ñi gëm wa amilu ssalihati tay def lu baax ba fatu ca touba lahum ñu ñi day texeñel na leen wa husnu ma'ab ak delu bu rafet ci seen borom tabaraku taala. Ndax nit ñi ni ñuy delloo ci yàlla bokkut. Am na koo xam ne ki delloo muy dellu ci yàlla du nekk xusnu ma'ab, ndax fii ci adduna la ko sheytaane naxe ba nangu biyam bi nga xam ne moom la war a dugg aljanna fii ci adduna. Kooka delloom alaxira du rafet. Am koo xam ne ki moom bi mu ñëwee ci adduna si fexe na ba bi muy faatu mi ngi bokk bii bi ñu ko joxoon bi muy ñëw, ndax képp kuy judd ci adduna si dangay indi su bii ci sama koy misaal. Kullu mawludin yuladu ala alfitra, lépp leer buy judd yaa ngi judduwaale sa biye fa abawaahu yuhawidaanihi, lan la ngis ko sa ñaari wajur nag nangu sa biye jox cheytaane aw yu nasiraanihi aw yu majjisaanihi. Na ngeen jàng alis boobi tabaarakaal. Yàlla mën a yonente bi sal allahu sallam kazalika nii nag arsal naaka la ñu la yónnee, kazalika naka nii nga xam ne arsal naaka yónni nañ la fii ummatin caw xeer. Qad xalat jiitu woon na min qabliha lu ko jiitu moom umamun aw xeer, wala nga ne qad xalat weyoon na min qabliha lu jiitu xeet wii ma la yónni umamun ay xeet yu bari. Waaw, lu jiitu xeetu sallallahu alayhi wa sallam ay xeet yu bari weyoon na fi. Al umam wa anta xaatimul ambiya wa ummatuka xaatimul umam. Mu ne ko lu jiitu sa xeet wii aw xeet amoon na fi, waaye ci waxin soo ko déggee arsal naa ko fii ummatin xad xale di yoon ne min qabliha lu ko jiitu umamun aw xeet teewahut wa sa taati min baadiha ummatun, dañuy xam ne xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy mujj gi xeet. Lu tax ma yoon la ci ñoom li tatluwa alayhim ngir nga jàngal leen allazi lii nga xam ne aw xayna ilayka moom lañ la déy, lii ñu lay wax yu lañ bëgg nga jàngal leen ko, mu di alquranul karim. Lii ñu lay wax yu wax yu mooy yàlla di déy ab yonente ndéy lu suufe lu kenn dul dégg, te ndéy la gaaw, te moom mu koy jàpp, te muy tëral sharia. Loolu mooy wax wax yu. Bu ko defee sallallahu alayhi wa sallam wax yu bi daana ñëw ci jaar ci Jibril, léeg-léeg Jibril nekk nit ñëw wax yu ko, léeg-léeg mu sànni ko ci moom noonu te duñ gisante ak yeneen ba muy nekk ay juróomi xeet wala juróom benn xeet ci wàllu wax yu, ba demee ci mutasawifoona yi ñu koy tuddee maratibul hidayati, ñoom def nañ ko juróom-ñeenti anam yoo xam ne yii ca la mbir yooyu di jaar, ba demee ci téere yi mel ni madaaraju saalikin bi nga xam ne moom taxasibu ñu ko boobu moom daa ko ci fekk. Waxum ñoom ñii nga xam ne ñoom lañ la yónni nag nga leen bàyyi xel, ndax ñoom yàgg furuna bi rahman dañuy weddi rahman, yàgg furuna dañuy weddi bi rahmani ci rahman kuy rahman allazi wasi'at rahmatuhu kulla shay. Rahman mooy ki nga xam ne yërmandeem daj na fépp. Arrahmanu yàlla turam woowu mooy tekki na yërmandeem daj na fépp. Arrahim boo ko dee gis moom mooy turam woo xam ne bu yamal xeem bu ñu ko jëfandikoo du daj fépp. Ni ñuy jëfandikoo rahman ci adduna buñ ko jëfandikoo woon rahim ci alaxira kenn du dem sawara, ndax rahman mooy luwaay tooñ-tooñ yàlla, luwaay lank-lank, luwaay jubadi-jubadi, ñun ñëpp ñoo bokk rahman. Tey jii li ñuy nokki, li ñu añ, li ñu nekkee, dox bi ñuy dox, bët yi ñuy xool, lépp fi mu nekk ñun ñi julli ak ñi julliwut ñoo ci bokk yem ceeb. Jigéen ñi musooroog ñi musoorowut ñoo ci yem ceeb. Ñi sollu jot ak ñi ko sollut ñoo ci yem ceeb. Fi mu nekk daal bi ñuy añ li ceeb bi doon saf ci ñi ko tiim ñëpp, ci ñëpp la ko saf rek, ci nangul yàlla ak ci ko nangul. Am na ko tey ba mu xëyee ba léegi mi ngi ci yàlla santaane subhanahu wa taala. Am na koo xam ne ci ba mu xëyee tey tegul tànkam bi ci lenn lu yàlla santaane subhanahu wa taala, te ñoom ñaar bi ñu tiimee ceeb bi lekk mooy yem lu muy saf ci ñoom ñaar ñëpp. Yàlla loolu mooy rahmaani, mooy bu leen doon topp bu kenn ki dee tibb di lekk day mel ni koy lekk cox. Waaye yàlla du nit, yàlla du nit. Su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala rahmaanam noonu la yaatoo. Moo tax soo ko dee seetlu araf bi ci mujj bu bindee rahmaani noonu googu nun gogu man nga ko wërale ak nit yépp nun wala qalbi wa ma yasfurun man nga won jël nun gogu wërale ko bam dag tap ñepp nekk ci biir waye bo bindé arrahim nit araf yi ci mujj muy mim xam ngeen ko tumbal bu xat bobu ñepp xat yi ci motax bu yamul xiyamé bala ñu ko jëfëndiko yalla day wax ne wamtasul yawma ayyuhal mujrimun ati beru len fele yeen ñi nga xamne lima dan santane daawu len te nak beru len nga gis ndaysan ñi nga xamne daawu ñu nak ci leele yalla santane ñu ra dem beru genn fele yalla ndaysan xass len bañu son mune nak islahu hal yawma bima kuntum takfurun duggu len sawara ndax dañu mëna wedd kon wedd yalla baxul ñun ñepp lañu jema nek ci yalla santane subhanahu wa ta'ala guddi jëm te nek beccëk ndax kenn xamul kañ nga fi xey mba kañ nga fi gonté yalla neena قل وقل يو يونتي بي عليه الصلاه والسلام هو الرحمن موم ربي من دي موي سما بروم هو الرحمن موم ربي من دي موي سما بروم لا اله الا هو امول بن يالا كودول موم من دي موي سما بروم لا اله الا هو امول بن يالا كودول موم ربي موي سما بروم القران نيمو جيفانديكو ربي بري وول سي بير tollu nim koy jëfëndiko ci ilahi moy sama yalla wa de sallu alqa rabbi nim ni jëfëndiko sama borom bokkuti na ilahi moy sama yalla kul huwa ilahi kul huwa rabbi rabbi sama borom dalay mom ñaari mom la ron jundju legi mom go xamne takwini la te moy mom la ba lu ne sañ nako def ci yow te def ci wowe do ko sañ bañ manam nim la momi ci bu ne law jotté nga nelaw bu mag jotté nga mag bu febar ñëwé nga febar mom jëm la mom fofu bokut ak mom jëm la mom ci tashri'iyya rububiyya tashri'iyya mom jëm la mom ci tashri'iyya moy da lay reddel yu la reddel nak sañ nga jaar ci reddo am nga katnam waye am nga katnu ñak ca jaar waye bo ci ñaké jaar nak da lay duma motax tay bimu né dem leen ngeen julli ju aljuma ya ayyul ladzina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'u ila dhikrillah amna ñun bañu déggé noddoga mba bañ koy la ci dégg sangu nan sal seen yu wéx défaru ba jott dem ca jumaa ja amna ño xamni ñi taxulena bay ñom lañu nekkon taxulena bay lañu nekkon ci bu fekkon nak daf ko neex mu momé la ci takwini ya nga xamni bo gëmento nelaw su boba kon ñeppay and dem ca jakk ji ndax do mëna sañe bañ waye mu teural ñaar yeb na la mom na la fi mom na la fi nima la momé fi nak mo lay jangal na mala momé fi yalla rek yalla yalla mune yunti waxal na alayhi yalla tawakkaltu la wiru tawakkaltu la wiru alayhi yalla tawakkaltu la wiru wa ilayhi yalla itma'ab moy sama delu way ci mom lay delu wa ma'adi ilayhi ci mom lay delu ci mom la wiru ci mom lay delu yalla moy wiru wayu ku bëgg wiru wa man yatawakkal ala allah ku wiru ci yalla fa huwa hasbuhu abdulid da wax di wax ne da war di wax ne amantu billah tawakkaltu ala allah amantu billah tawakkaltu ala allah gëm na yalla

saas mais ba suba rek ñom ñu wal bëti ku ndaysaan radiyallahu anhu motax yalla contante ñom bu nopi ñu duuduma mer ci ñom mu ñom saaba yi huma badalu tabdila tabarakal yalla ne ko wa haythuma kuntum fu ngeen mëna nek noonu la def fawallu jubalaleen wujuhakum seeni kanam shatrahu fakabada wa innal ladheena tan nga xamne utul kitaba joxon len tere yow dal nasara la ya'lamuna da ñu xamne annahu sahib la ji al haqq moy deug min rabbihim te seen borom la joge wa ma allah yalla nekkul nak bi ghafilin bi sagane amma ya'malu li ñi def yalla sagane wut li ñi def wala in atayta bo joxon alladheena utul kitaba ñu jox tere bi kulli ayatin ci bepp mandal da ma tabi'u khiblataka lutax ñu tap sa khibla ci mëno fexé fexé fexé ba wa iblis iliman djublu penko yalla wax ko lu mëne ko mëno fexé fexé ba iblis ba iliman djublu penko mukk mukk wala in atayta الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا خبلتكم وما انت يودنا دو نيك بتابعين خبلتكم دي توك سين خبله في دو نيو موك موك موك فك ايمان جبل شو نيو في فك ايمان جاكار لو نين الله اكبر نين ني الله اكبر موك وما بعدهم لن تي نيامت يهودي nekuñu bitabi'in bitab khiblat ba'din khiblay nasrani yahudi duñ tax khiblay nasrani nasrani duñ tax khiblay yahudi kon ñen ñu nekk seen khibla waaw ñu ne ko ha waaw wala in atayta bo joxon wala in taba'ta bo topon ahwaa hu seen banexi min ba'di ma ja'aka ginaabam la dikale li la dikal min li ci xam xam innaka yaw de gisan sukero ge lamina zalimina yangi bok ci tonkat yi wala in tabata bo topon ahwaum sen banex yi min ba'di ma ja'a ina bil dikale min al ilmi li la dikal ci xam xam innaka yaw de gisan sukero ge lamina zalimina yangi bok ci tonkat yi motax yonenti bi top sen xibla sallallahu alaihi wasallam mukk allazina ñi nga xamne ataynakum joxnañ len al kitaba tere يعرفونه خمنا يونتي بي يعرفونه خمنا خبلتي كما يعرفون ني خامي ابناءهم سين دوم يالا من يهودي ني نين خامي سين دوم نون نين خامي يونتي بي ولا صح يونتي بي نين غنا خام في ني يالا واخنا في واخ جام صلو كين كو نسا دوم نين كو خامي موي سي سخنا مولاي واخ كي سا دوم لا ولا ياكاي ياكار دادي نينتي yalla mune ginaaw duñ la wax ni ki sa dom la nga d'accord bu la waxe ni ki yoonent la war nga d'accord Allahu akbar loolu la wax yahudi mune seen soxna yi yeen yahudi da len wax ki sa dom rek nga nangu kon buñ la waxe ni ki yoonent la war gëna nangu lu tax ngeen nangu le balli ndaysan wa inna fariqan ta'amna ambolo minhum ci ñom la yaktumun al-haq dañu neub deug gi duñu wala yoonent bi وهم يعلمون تقمن محمد مين موي يونتي بي صلى الله عليه وسلم الحق دغ من ربك سبرم لاي جوغي فلا تكونن بالبق من الممترين تي ني سيك ساك دغ